0: Cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. ¡Eh, Macarena!
1: ¡Ay!
2: Радио «Мегаполис» 103,6 FM. Реклама.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем.